вам є ушич рок. Нам є ушич дага послушати. Романца Кізажіга. Рок Радіо.